Dental Clinic. Bepacho, minimi ya diye biya daswo. Ebi ya wudi ya nakwa kwe typhoid anase asthma. Na wudi ya china wakwa intimi nko. Anase wuyo ba dysmenorrhea ene disturb.

Aha, Ayatom 106.3 FM. Adishima mayama munina hama makwaba, donko waba pangusima angotri. Ene, eye ebobosume, nede etosu, dunai, finchampino. Ene, etuyono, insia, eda juada, kojo eni ajuada. Eda oba adiasi, se odine nsuwa cheye. Yamu makwaba, ebra suson se, yedi live wa shibro, se didebi ya yeye nono. Ene, eye de radia ye. Enti yedu se ya. Ni ya sorry di obo so so ni asasi ni ya yini dina ye na unimse idu se ya osi ya prepra kwe mu na nkratuwa hodua ye nsaka ni ya ti ebrew nti bebi bia ubi ya anu misiroka ya hon na ebrew aso manfo nkratuwa ni ya mfama mu ubi ya di uum ya bebuwa amani yu makuyi mkua nti sabri di enche ya bekona omanfo nkratuwa ye nsaka no ya ti afem amao.

Nonsia bo ewa dom 106.3 insha 104.5 ya affiliate o memuni amawo so mafo ya mamu adwo amamwa kwa ba wi ase nyina nyimre nonsia kase bo naked ena yesi nkonwa ye de ebremu nsema ya bo ano enkonko ba so bekase enyi ba ko na mienu emfiri no ebasa ya beka kire wo se abita na wa bata na biwa ene de okano ya tepa aso yemfa